0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. No baby, break it down for me nice and simple.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Radio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

Eurythmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä tytti puhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.

0: Hit Mix.
1: Mä oon aikaisemminkin sanonut sitä aika montakin kertaa, että mä herkistyn aina, kun mä näen noita tollasia ruokarobotteja. Mä en tiedä, mikä niissä on, mutta ne on niin sympaattisia ja mä tiedän, että mä en ole tämän asian kanssa yksin. Mun siis ihan sydän sulaa. Nyt tuli just eilen sellainen mua vastaan, meinattiin ihan törmätä, niin sehän veti äkkiä liinat kiinni, ettei hän vaan aja mua päin. Joku juttu niissä on. Ja siis tänään mä nyt taas törmäsin tollaiseen, itse asiassa istuskelin parvekkeella ja näin, että tollainen ruokarobotti sieltä tuli ja selkeästi se tuli siihen mun talon kohdalle, koska sitten hetken kuluttua sieltä kuului, että kiitos paljon ja oikein mukavaa päivän jatkoa, hei hei! Ja sitten mä hetken aikaa, tiedätkö, mietin, että siis mistä toi ääni tuli, mutta sitten se lähti taas piipittäen menemään tää ruokarobotti. Mä en ole koskaan aikaisemmin kuullut, että ne myös puhuu. Ja nyt mä ajattelin, tiedätkö, että mun ihan melkein sitä varten tekisi mieli tilata sieltä kaupasta jotain, että mä pääsisin höpöttelemään. Tai en mä tiedä, tekeekö ne jotain muutakin, koska jossain mä näin jonkun TikTok-videon, että tällainen ruokarobotti, kun oltiin otettu ne ostokset, niin sieltä oli alkanut kuulua musiikkia. Ja se oli alkanut tanssia. Tämä on myös sellainen, mitä mä ehdottomasti haluan nähdä. Mutta joo, siis nämä tällaiset pienet asiat, niin ai että ne saa mut kyllä äärimmäisen iloiseksi.

0: Hit Mix.
1: Kun sä hei ajelet tuolla autolla, niin meneekö sulla joskus kuppinurin? Oot sä kokenut rattiraivoa? Mun on pakko myöntää, nostan kyllä ihan käden pystyyn, että kyllä saattaa välillä mennä aivan patajumiin. Silleen, kun jotkut perseilee suorastaan siellä liikenteessä. Ja on sitten välillä ihan jotain noita kansainvälisiä käsimerkkejäkin heilutellut. Siinä vaiheessa, kun se on ollut enää niin kuin viimeinen vaihtoehto. Just sellainen kunnon teiniangstinen, kun ei ole enää mitään muuta argumentoitavaa, niin keso pystyyn. Hyi, tytti 43V, ei näin saa toimia. Mutta siis, oot sä koskaan ajatellut, että sillä musiikilla, mitä sä kuuntelet, niin sillä saattaa myös olla se oma osuus tähän asiaan. Lance Surety Pons on tehnyt tällaisen tuoreen tutkimuksen. Tässä on kysytty 1000 autoilijalta erityisesti tuosta rattiraivosta ja siihen liittyvistä seikoista. Ja tämän tutkimuksen mukaan 88% autoilijoista on joskus kokenut tieraivoa. Indie-musiikin kuuntelijoista 96% ja metallimusiikin kuuntelijoista 89%. Sitten taas klassisen musiikin ja metallimusiikin kuuntelijat kokee tieraivoa kaikkein harvimmin. Ja sitten päästään popmusiikkiin. Ja kyllä mä nyt niin kuin sanon ja koen, että tämä Hitmixin maailman paras musa, tämä menee tuohon popmusa-kategoriaan. Niin 31% autoilijoista kuuntelee popmusaa rauhoittaakseen suuttumustaan ja turhautumistaan. Ja mä ymmärrän tämän kyllä ihan täysin, koska tällainen maailman paras musa, hyvän fiiliksen musa, mikä pistää tanssituttamaan ja kaikkea mahdollista, niin kyllä se vähän vähemmän alkaa kiristää siinä vaiheessa, kun joku oikein typerästi siellä liikenteessä törttöilee.
2: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know.
3: Let me talk to you.

0: Hit Mix.
1: Mä tuossa jo äsken sanoin, että mulla sillä ei ole niinku tapana salakuunnella ihmisten juttuja tuolla julkisilla, kun liikun. Okei, no välillä ihan silleen niinku huomaamatta kuulee ja sitten jää niinku kuuntelemaan. Joo, ei mennä siihen nyt sen enempää. Mutta siis tänään mä tulin töihin. Ja istuin siinä sitten kuulokkeet korvilla. Mä kuuntelin myöskin hitmiksiä. Tänään en kuunnellut silleen niin kovaa musaa, mitä normaalisti. Ja siinä sitten mua vastapäätä istui sellainen vähän iäkkäämpi rouva. Ja mä sitten huomasin, että hänellä alkoi soimaan puhelin ja se soi muuten sitten äärimmäisen kovaa. No, hän siihen sitten vastasi. Ja ensimmäinen, mitä hän sitten kysyi, oli silleen, että eikä. Ja sitten meni hetki ja sitten kuului OMG. Ja se oli mun mielestä jotenkin, se oli niin odottamatonta, että tällaiselta iäkkäämmältä rouvalta kuulee tollaset sanat, niin mä varmaan itsekseni ehkä jopa vähän naurahdin siinä. Mutta silleen niin kuin hyvällä meiningillä, se oli vaan jotenkin niin herttaista. Ja se oli ehdottomasti kyllä mulle tänään sellainen päivän piristys, päivän pelastus.
0: Hit Mix.
2: Hit Mixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Hit Mix.

0: Hit Mix.
1: Mikä on sun mielestä päivän paras hetki? Mulla se on muun muassa se, kun saa juoda rauhassa sängyssä aamukahvit. Ei ole kiire minnekään. Meidän Oku Luukkaisella, se on lounas. Sitä tuossa kyselin häneltäkin. Ja Miia sitten sanoi, että kyllä se on se, kun tulee töistä ja kaatuu hetkeksi sohvalle, ottaa syvän happea ja sitten alkaa miettiä, että mitäs seuraavaksi.
2: Moikka tytti.
1: Moi.
2: Jaana täällä. Kysyt, mikä on päivä ihanin hetki. No se on joka iltainen sauna. Mä oon siinä onnellisessa asemassa, että kun asun yksin. Ja mulla on tuommoinen, ei kovin iso, mutta kuitenkin oma kotitalossa tuommoinen puulla lämpivä sauna. Eli siinä se 15-20 minuuttia menee, kun se sauna on lämmin. Ja minä joka ilta sen lämmitän. Sitten menen saunan kanssa suihkussa ja nostan koivet ylös seinälle ja venyttelen jalkoja ja käsiä ja ajattelin sillä kaikenlaista ja mulla on kyllä aika monesti tämä tabletti siellä lavuaarissa ja Hit Mixin raikaa.
1: Oikein.
2: Jossakin vaiheessa oli Bluetooth-kajarikkiin, mutta en ole nyt yhdistänyt tätä tähän uuteen tablettiin, mutta siellä on kiva miettiä ja lyhyen välillä löylyä ja hiota ja makkoilla. Semmosta. Moikka!
1: Niina sitten laittaa WhatsAppiin viestiä 0401836576, että kyllä se on se, kun tuo poika lähtee ovesta ulos kellonajasta riippumatta. Niina, saapi touhuta rauhassa omiaan. Ja sitten Päivi sanoo, että parasta on se, kun työpäivä on ohi ja pääsee kotiin, keittää kahvit, käy suihkussa ja laittaa kynttilät palamaan. Ai että...

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksi aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hit

0: Hit Mix.
1: Tein eilen virheen, kun menin kotiin. Tai en oikeastaan ihan siinä saman tien, mutta jossakin vaiheessa siinä iltapäivällä. Mä en ole tottunut tälleen, siis mä herään aikaisin, mutta mä oon tottunut hitaisiin aamuihin, koska tehnyt sen verran pitkään noita Hit Mixin iltoja, että ei ole tietysti ollut mikään sellainen kiire koskaan nousta sieltä sängystä. Ihan rauhassa voi juoda ne pari kuppia kahvia ja siinä sitten selailla uutisia ja aloitella sille rennosti sitä päivää. Toista se on nyt, kun, kun tuurailee Joonasta, niin sehän pitää niin kuin saman tien hyökätä sieltä sängystä, kun herää. Ja no, voit uskoa, että kun ei ole tällaiseen tottunut, niin eilen sitten kun menin kotiin, niin alkoi väsyttää niin pirusti. Mutta mä tiedän, mä tunnen itseni, päikkärit ei ole mulle hyvä asia, mutta jotain siinä sitten tapahtui. En pystynyt pitää silmiä auki, ihan väkisin meni kiinni. Ja se nyt sitten koituu ehkä tietyllä tavalla vähän virheeksi, koska tuossa 3 yöllä vielä katsoin kelloa. Eli olen ajoittanut mun päikkärit nyt ihan väärin. Maikkari muun muassa tästä myöskin kirjoitti, että sillä on merkitystä, että mihin aikaan ne päikkärit sitten ottaa. Että miten ne yöunet siitä sitten menee. No joo, se on ihan totta, mutta en mä niin ole niin kuin ajatellut, että 3 jälkeen iltapäivällä, jos ottaa päikkärit, niin se on niin kuin huono juttu. Ne pitäisi ottaa 30 ja kello 14 välillä. Niin kattellaan tässä sitten keskipäivässä, että ruvetaanko vetää pikkupäikkäreitä.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Dynamo.

0: Gotta get the love in and stop, yo.
1: Hit mix.
2: Mitenkä on, hei, vastaat sä tuntemattomiin numeroihin? Mun täytyy sanoa, että mä vastaan niinku vaihtelevasti. Nykyään mun puhelin aina ilmoittaa, mulla selkeästi on joku tällainen appi käytössä, että puhelin ilmoittaa sen puhelinnumeron alapuolella sitten, että numerosta soitetaan poikkeuksellisen paljon, niin silloin mä yleensä tiedän, että okei, tää on joku puhelinmyyjä ja nyt en yksinkertaisesti jaksa alkaa taistella, koska en halua ostaa mitään ja aika moni meistä tietää, että kauhean helposti niistä niin kuin eroon ei pääse. Ja mä ymmärrän sen, se on heidän duunia ja mä oon ymmärtänyt, että heille on myöskin sanottu, että vaikka se asiakas, niin sanottu asiakas siellä sanoisi, että ei kiitos, niin sitä puhelua ei niin kuin saa edes lopettaa, vaan sitä pitää yksinkertaisesti jatkaa. Tämä on myöskin yksi syy, minkä takia mä en sitten välttämättä aina halua vastata, koska mä en tykkää niin kuin sanoa pahasti toiselle ihmiselle, mutta jossain vaiheessa sitten on niin kuin pakko, ei mene niin kuin ymmärrykseen, jos mä sanon, että ei kiitos. No, tänään kävi nyt sillä tavalla, että mulla puhelin soi ja katoin siitä numerosta, että tämä on soitellut mulle tässä nyt aika useastikin, että jotain täällä nyt selkeästi ollaan myymässä. Vastasin kuitenkin, okei, tavallaan ehkä jopa vähän vahingossa, koska mulla oli just puhelin siinä kädessä, niin siinä sitten painoin sillä tavalla, että oli pakko vastata. Ja kyllä, olin oikeassa, siellä jotain ravintolisiä sitten kaupiteltiin. Tämä myyjä kysyi multa, että moikka, että mä tällaista ja tällaista oon myymässä, että olisiko sulla kiinnostusta tähän? Hän ei jatkanut sitä litaniaa niin kuin normaalisti, se kestää sen 5 minuuttia, että sä et ees ehdi niin kuin sanomaan sinne väliin, että hei anteeksi, mä keskeytän, mutta mä en halua tätä. Ja siitä se, sitten se rumpa joka tapauksessa jatkuu. Hän kysyi, että kiinnostaisiko mua, mä sanoin saman tien, että kiitos, mutta ei mua nyt kyllä oikeasti kiinnosta. Ja usko tai älä. Niin hän sanoi suoriltaan, että okei, asia selvä, ei mitään, oikein mahtavaa päivän jatkoa. Kiitos, moi. Ja mä, hyvä, että mä jään nyt etsä huutamaan sinne puhelimen, että unohtuiko sulta nyt jotain? Mä en ole ollenkaan tottunut tällaiseen.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

belong to me. Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. Miksi kahvi?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia.

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Visit K-Supermarket. Lähde

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule puu-iloon.
2: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
3: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
8: B-lytä, B-lytä. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
8: Ai! Onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3 × 6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tukko hakee.
13: En, tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
19: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
0: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
12: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
19: Isopää soittaa.
20: Halo, herra johtaja.
21: Moi Untamo, missä sä oot?
20: Autossa.
21: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
20: Puuilosta? En mä tiedä.
21: Ai, mitä et tiedä?
20: Niin, että viittiinko hakee.
21: Kuin niin?
20: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
21: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
20: Häh? Firman piikki.
22: Yrittäjä, avaa firman piikki.
23: Tule Puuilloon.
24: Kadun varteen.
25: Parkkihalliin.
24: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
25: Ja sit lauletaan.
24: Parkman.
26: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
27: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
28: Ikä painaa.
27: Mikä painaa?
28: Kyllä, hintoja alas.
27: Nyt en ymmärrä.
28: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
27: Niin.
28: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
29: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
30: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
29: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
30: No tötterö, tietysti S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Aku Ankka ja Otto 54.
33: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
32: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
33: Mutta entäs joku huumoribiisi?
32: Ei.
33: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
32: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
33: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
32: Näin.
34: Tunteiden paloa mailan varressa.
35: Merkki päällä, siitä lävätään.
34: Tunteiden paloa ulkovuodessa.

0: kunnossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta

0: 499 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Joonas Vuorela, Hitmixin keskipäivä.
7: Tervehdystä vaan. Mulla on tässä Hitmixin erittäin hieno Jorma Hart, Jorma Soul, muki. Ensimmäistä kertaa elämässäni juon kahvia. Mä en ole siis energiajuomia enkä mitään semmosia juonut. Ja nyt menee siis viimeinen hörppi. Tää oli ihan täysmuki.
8: Joo, joo, kyllä. Joo. Ja mustana nimenomaan. Siis yleensähän siis lapsena, kun aloitetaan kahvejuonti tai nuorempana kuin Joonas, niin silloin lähdetään maidon kanssa. Eli sä hyppäsit tietyllä tapaa niin kuin isojen poikien peliin heti ensimmäisellä kupillisella. Ja mikä on nyt fiilis? Tärisyttääkö?
7: No nyt just kun otin ton vika hörpy, mä huomasin, että handu vähän täristossa.
8: Yeah, joo,
7: mä en tiedä, onko sitä hermostuneisuutta.
6: Lisää maanantaista torstaihin 10-2. Hitmixin keskipäivä.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkia. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
2: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen Eco.

0: Ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaa.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puuiloon.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
3: Connect. Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni. Ota easy
9: ja nauti edelleen. Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin. Paljon.
3: 149. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Bond.
14: Bond.
15: Bond.
16: Bond.
17: Bond.
18: Bond.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Moi.
4: Nyt on kovat bailuut. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Visit K-Supermarket.

0: Sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

Manilaan ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
8: B-lytä. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klaas Olsson.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
11: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
10: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
11: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa. Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähen mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
12: Sori, saanko lainata sun suihkua?
13: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
12: Juu, mä voin ottaa.
13: Onko sun suihku rikki vai?
12: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Iso pää soittaa.
18: Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikkiin?
20: Yrittäjä, avaa firman piikki!
21: Tule Puuiloon!
22: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
23: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
24: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
25: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
26: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
27: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
28: Hei

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026-tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen alueen.

0: tiloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Waste your youth as we cause fire in the booth.
1: Yeah. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Visitko

0: Helsinkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: parkkipaneeli.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkkipaneelilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Oku ja Saara, Hitmixin iltapäivässä.
18: Yle kertoo tämmöstä, että Norja aikoo kieltää sosiaalisen median alle 15-vuotiailta. Ja taustalla tässä on huoli lasten hyvinvoinnista. Somealustat on rakennettu voimakkaasti koukuttaviksi ja lapsi saattaa siellä helposti törmätä somessa sitten sopimattomaan sisältöön. Ja nykyinen ikäraja somessahan taitaa olla kautta linjaan se 13 vuotta. Ja tässä on niinku haaste ollut se, että nuoremmatkin käyttää kuitenkin näitä somepalveluja. Ja itse tähän niinku ikärajojen valvontaan tarvittaisiin ratkaisu. Ja se
19: vaikuttaa 2-6 arkisin.
17: Hitmixin iltapäivä.

You have to

you.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Ai! Onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Visit K-Super!

0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
4: Yes!
3: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: uutisia.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
9: I hear you, man.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.

0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tukko hakee.
10: En.
11: Tuun. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
14: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaapisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: markkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.
5: Hit.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule puhkiloon.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli petty.

0: sietämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Hi, Kehäriä.
12: Hi, Bess.
11: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
12: Totta kai.
11: Okei, okay, let's go.
13: Mä

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tukko hakee.
12: En, tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman. Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
17: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
16: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
18: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
19: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun.

0: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
16: Moronäs.
15: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
17: Blockleder. When quality matters.
18: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.
0: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhilloon.
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
12: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta?
12: Mm?
11: Eli nelivetoko?
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: B-lytä.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Visit K-Supermarket. Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: B-lytä. Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
6: Mulla on eräs suuri intohimo ja se on hajuvedet. Olen täälläkin usein niistä puhunut ja työpaikalla saanut usein kehuja siitä, miten hyvältä tuoksui. Tuossa yksikin päivä Marsi käveli meidän studion ohi ja kysyi, että missä täällä on pullaa, kun se oli mun ihana Bianco Latten hajuvesi, joka tuoksuu ihan pullalta. Mutta hajuvesi tykkään kyllä, mutta löysin tänä aamuna itseni sellaista tilanteesta, että kun töihin lähtiessä valitsin sitä mun päivän hajuvettä mun kokoelmasta, niin mä tajusin yhtäkkiä, että ei saamari.
5: Lisää arkisin 2-6. Hitmixin iltapäivä. Oku ja saa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro-nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan. Ba, ba, ba, ba, ba.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
8: Ysärit.
9: Ja 2000-luvun

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Moi!
8: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu iloon.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
17: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
19: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
20: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
21: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: uutisia.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Hit me.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi. Midnight working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Hei.

0: Hitmiksillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: parhaimmat hitit. Hit Mix.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Visit K-Supermarket.

0: sisäjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin. Paljon.
1: 149. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhtiloon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
6: Ohlson. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman,

0: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hitmix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun suurin

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kovat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
13: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
12: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
14: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakar.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
8: beellytä. Beely, kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
12: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3 × 6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En, tuun.
12: Tulen puu-ilon.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
16: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettavasti.

0: yhdeksi tavoitteeksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: 20 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se vie backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. The

0: ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juh, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Visit K-Supermarket.

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
9: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: B-lytä? Siis mitä?
10: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Ai siinä kaikki?
10: B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

0: joilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi.
3: Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkiin!
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetse jotain?
10: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
9: Just.
10: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Sitä...
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta. En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin.
15: Yrittäjä!

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Hit

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Hit Mix.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
8: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
7: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
8: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
7: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
8: Joo.
7: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
8: Niin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
11: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
12: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat pailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo? Herra johtaja!
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikki.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
1: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toikkeen se alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Visit K-Supe.

0: virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai. Onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Os-

0: hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Parkman.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
10: Jotenkin se tuntuu semmoiselta surkealta puuhastelulta koko juttu, että ikään kuin tämmöiset maalaismiehet olisi saunassa saanut ideaa, että nyt lyödään rahoiksi ja ostetaan mersut. Et mun muistikuvissa just niin, että ne oli täytellyt näitä pitkävetokuponkeja ja sitten ovelinta oli nyt sitten.
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: This one's going out to everybody in the place.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Visit K-Super!

0: 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Hitmixin iltapäivä.
13: Suomihan on tällaisen hassujen nimien luvattu maa. Siis meillä on kaikenlaisia paikkakunnan nimiä, jotka ei edes kestä niin kuin tätä radiota. Tai siis ei pysty radiossa sanomaan esimerkiksi Lavialla löytyvää paikan nimeä. Jos mä sen kuiskaan, niin ehkä se menee vielä vittu. Siis ton niminen paikka on olemassa. Ja nyt sitten on noussut otsikoihin tällainen kuin Horonkylä. Horonkylä vielä ehkä kehtaa tälle ilman punastelematta tässä sanoa. Ja minkä takia sitten Horonkylän otsikoissa, niin Iltalehti kertoo, että kyseistä paikkakuntaa piinaa viheliäinen ilmiö. Ja se on se, että Horonkylän tiekyltit, ne kähvelletään pientareilta säännöllisesti. Teuan kunnanjohtaja Veli Nummela on haastateltu ja hän tosiaan vahvistaa, että aika on.
12: Hitmixin iltapäivä.
8: Arkisin 2-6.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
5: sähkö.fi. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Hit Mix. Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know. Baby, break it down for me, nice and simple.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi.
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Visit K-Supermarket

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
1: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
1: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Hit

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Iso pääsoitto.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta. En mä tiiä.
10: Ai, mitä et tiiä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Hit.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
5: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
6: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlantia.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hit.

0: kesä.
1: Joo, 100 päivää.
0: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
1: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
0: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
13: Mistä sä oot sit noi ostanut?
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetäänkö laivalla?
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.

0: Veikkaus.fi. Veikkaus.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
2: Ai, onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
9: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiimassa.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Hitmixin aamu.
6: Mä yritän aina ajatella asioita positiivisen kautta ja täällä on nyt uutinen siitä, kuinka Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palanut. Ja mikä tässä nyt on positiivista, niin kyllähän tämä nyt on Suomen vanhuksille semmoinen pieni piristysruiske arkeen. Saa vähän sitä ylimääräistä pientä jännitystä elämää ja voi arvuutella, että riittääkö ne omat Tena-leidit ja muut vaipat vai pitääkö tässä alkaa kääräistä lakanoita vyötärylle. Saapuvatko uudet Tenat ennen kuin vanhat loppuu? Ja tosiaan Suomen ainoa vaippa, Tena-vaippavarasto on palanut, mutta ei kuulemma huolta. Jos niitä vaippoja ei nyt aleta hamstraamaan, niin vaippoja riittää. Toisaalta
5: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, oh, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin. Paljon.
0: 149. Tuukko hakee?
1: En.

0: Isiä.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hitmix.
8: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys. Hit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhkiloon.
1: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista

0: lajeista on uhanalainen.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
0: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
5: Kysyttiin, että miten tarkkoja teidän kotonaan oltu tai ollaan ikärajoista, mitkä liittyy leffoihin. Ja seuraavaa kirjoitetaan WhatsAppissa. Kun olimme veljen kanssa yläasteella, käytiin aina joka viikko vuokraamassa Filmtownista 7 leffaa 7 päiväksi 7 eurolla.
6: Oi!
5: Aina kauhua tietysti, K16 tai K18. Kassalle vaan sanottiin, että on äidin lupa ja aina saatiin vuokrattua. Meillä ei ollut koskaan ikärajoilla mitään merkitystä. Nyt oman lapsen kanssa pidän ikärajoista tiukasti kiinni. Saatto meinaa jättää pienet rauhaa.
7: 2-6 arkisin.
4: Hitmixin iltapäivä.
8: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
6: beellytä.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun.
7: Tule puu iloon.
10: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
10: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise.
14: Vain apteekeista.
5: Aloita huoleton autoilu. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: get to you, to get to you, to get to you.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
2: Isi.
3: No?
2: Että kun mä katoin tuosta omasta merirosvo-ohjelmaa, niin mä rupesin miettimään, kun merirosvot oli siihen aikaan semmosia, että on miakat ja on pyssyt ja kaikki, niin minkälaisia merirosvot on niinku tähän aikaan? Ja onko niitä?
1: Pikkupoika Vuorela.
4: Pikkupoika Vuorela.
1: Vain Hitmixin keskipäivässä.
5: Hitmix.
6: Eiväthän ne merirosvot ole minnekään kadonneet. Merirosvot eli piraatit ovat ihan samanlaisia kuin aiemminkin. Piraatit ryöstelee laivoja ja niiden miehistöä usein siksi, että he haluavat rahaa ja sillä sitten ostavat ruokaa tai vaatteita. Köyhyys heitä sinne piratismiin ja merirosvoukseen ajaa. Merirosvoja on muun muassa Intian valtamerellä ja esimerkiksi Afrikassa tuossa Somalian rannikolla. Ihan samanlaisia ne laivat eivät enää ole kuin muinaisilla merirosvoilla. Nyt ajetaan sellaisilla kumisilla pikaveneillä ja saaretaan se saalislaiva ja noustaan siihen ja usein sitten uhataan pyssyillä, he ei enää miekoilla. Mutta varmasti viidakko veitsillä kapteenia ja miehistöä. Laivojahan ei oikeasti saa ryöstää, joten heitä sitten rannikkovartiostot ja merivoimat jahtaavat ja koittavat viedä sitten oikeuden eteen rangaistavaksi, koska merirosvoushan on laitta. Joskus merirosvot sitten voivat väijyä vaikka joen mutkassa esimerkiksi Afrikassa ja pysäyttää sen laivan ja vaatia lunnaita, eli taas rahaa ja ruokaa ennen kuin päästävät laivan jatkamaan matkaa.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Sain tämmöisen idean, että hitto olisi hienoa hypätä Stigalla Herttoniemen mäkihyppymäestä. Ja mä lähdin toteuttamaan sitä ja niin siinä sitten kävi, että ihan siinä niin kuin kuolin siinä reunalla ja kovassa vauhdissa, niin mut saatiin kiinni ja se Stiga pysäytettyä. Olinko lapsi vai kännissä?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Jussi Ridanpää, tämänkertainen tarinankertoja on studiossa. Moi Jussi.
2: Moi.
3: Sä kerroit tuossa äsken storia, että sä sait idean aikoinaan. Luoja tietää vielä, että olitko kännissä vai lapsi silloin. Että Herttoniemen tästä mäkihyppymäestä sä laskisit Stigalla.
2: Joo.
3: Ja just kun sä olit siinä nokalla, Stiga oli lähes ilmaan ja sinä oletettavasti siinä mukana, niin sut saatiin pysäytettyä. Ja tätä hyppyä ei sitten ikinä tapahtunutkaan. Kerros nyt suurelle yleisölle, että olitko se kännissä vai lapsi, kun tämä kuningasidea saavutti sun pääkopan?
2: Mä pohjustan sen verran, että sehän on, siis Suomessa oli aikoinaan noita mäkihyppytorneja varmaan niin kuin joku 80. Ja tällä hetkellä on siinä mielessä hyvä tilanne, että kun noita harrastajia on sen verran vähän, että siellä on niin kuin jokaiselle oma torni. Mutta siis joka tapauksessa niin mä olin lapsi.
3: Okay.
2: Tämä oli semmoinen tilanne, että me oltiin mun faijan ja systerin, pikkusysterin kanssa siellä Hertsikana mäkihyppytornilla pyörimässä joskus talvella. Ja mä olin aika menevää sorttia, sanotaan näin. Ja mä sain tosiaan tää idea, että perhana, tuoltahan mä tuun ja tosta mä lennän. Mä tein sen tietysti silleen, että mun faija ei huomannut.
3: Niin, että sä lähit salaa sinne.
2: Mä lähdin salaa, mä roudasin sen koko Stigan sinne niin kuin ylös. Mä oon ollut varmaan tietysti joku 5-6-vuotias, mutta silleen hyvin päättäväinen. Tää menee tonne. Ja mun faija siis tajus tämän tilanteen, kun mun systeri jotain sääti siinä jossain sivussa. Hän on tietysti kahden pienen lapsen kanssa. Mm. Toinen on joku niin kuin 3-vuotias, toinen on silleen niin kuin, no.
3: Niin osaa jo vähän toimia.
2: Niin. Joo. Ja hän tosiaan katsoo silleen niin kuin pelonsekaisin silmin sieltä, että perkele, toi poika on tulossa oikeasti tuolta niin kuin alastolla. Ja hän tietysti niin kuin tyyli tuuttaa mun systeri johonkin, tiedätkö, silleen niin kuin lumihankeen puoleen kroppaa, että sä pysyt siinä, mä lähden nyt pelastaa ton sun veljes hengen, ja hän kiipee sinne, ja sieltä mä jo tuun, mä oon silleen, perkele, että sehän lähti tulemaan,
3: äkki
2: pakko mennä. Hän sai siis niin kuin pysäytettyä, mutta siis vauhti oli aika kova.
3: Joo, ja sä olisit siitä arviot lentänyt semmoinen 10-20 metriä Stigan päällä 5-6-vuotia, ja se olisi lähtenyt itsekin siitä vielä niin kuin Stigan päältä lentoon, niskat poikki.
2: Joo, ja siis siinähän oli semmoinen keissi sitten, niin kuin ei ole montakaan vuotta, tämä menee nyt vähän saa surullisen klangin, mutta siis siellä oli nuoriso jurripäissään sillä kertaa mennyt laskeskelemaan sitä mäkeä alas ja siinähän kuoli, kun siellä oltiin laitettu semmoinen vaijeri. Silloin siellä ei ollut semmoista vaijeria.
3: Mm.
2: Joku oli pimeässä, kato, vetänyt siihen vaijeriin.
3: Niin vähän niin kuin pyykkinaru tyyppisesti.
2: Joo, ja nehän sai, kato, ne kaksi jotain 1000 vuotta vanhaa niin kuin, mitä liian niin kuin, jonkun ry:n ukkoa, jotka on pitänyt sitä hyvää hyvyyttään kondiksessa, niin se sai kuoleman niin kuin tuottamuksessa syytteet.
3: Okei, no se meni hurjaksi.
2: Joo, se meni heidän kohdalla ihan todella vihkoa, mutta siis niin kuin mun faija toimi supersankarina tässä tapauksessa.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
3: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moi!
7: Nyt on kovat bailut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan ite. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Jaa, grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on Chuck Norrisin sähköposti?
2: No?
1: gmail@chucknorris.com.
2: Vähän yllättävä. Lääkäri antoi mulle vuoden elinaikaa.
1: Oikeesti?
2: Joo.
1: Otan osan.
2: No ei mitään, mä ammuin hänet. Tuomari antoi mulle 15 vuotta.
1: Mulla on, tiedätkö, eilisestä illasta asti ollut niska aivan jäykkänen. Musta tuntuu, että mä kyllä tiedän sen syy.
2: Okei, okay, mitäs tapahtui?
1: Nappasin Viagraa ja se meni väärään kurkkuun.
2: Mähän ollut aina yrittäjä ja mulla on myös työntekijöitä. Ja mä yritän aina sanoa mun työntekijälle, että älä ajattele mua pomona, vaan ajattele mua enemmänkin niinku ystävänä, joka voi antaa sulle potkut.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Että täällä maassa, kun me katsotaan aurinkoon, niin sehän ei tee hirveän hyvää silmille. Aina pitää olla aurinkolasit vaikka kesällä. Tai jos aurinko paistaa kovaa. Mutta mitä siitä avaruudessa, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon? Palaako silmät vai mitä tapahtuu?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Pasi Nurmi Turun yliopistosta. Pikkupoika Vuorelaa kiinnosti, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon ja mitä tapahtuu, jos katsoo?
6: No, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin maan pinnalla, kun katsoo aurinkoon, niin tai sanotaan, että ikinä ei saa katsoa aurinkoon, koska siinähän silmät vaurioituu. Jo ihan tuollainen lyhyen muutaman sekunnin ajan, kun katsoo, niin varmasti auringon kuva piirtyy tuohon verkkokalvolla. Ja jos mennään nyt avaruuteen, niin meillähän maan pinnalla meidän ilmakehä suojelee meitä auringon valolta. Eli sieltä erityisesti tämä ultraviolettivalo on semmoinen vahingollinen silmille. Ja jos mennään avaruuteen, niin sitä ultraviolettivaloa on siellä paljon enemmän. Eli voi sanoa, että se on vielä vahingollisempaa ja vielä lyhyemmässä ajassa tulisi pysyvä vaurio meidän verkkokalvolle. Eli en missään mielessä suosittele katsomaan aurinkoa. Ja sen takia avaruudessa, jos on näitä avaruuskävelijöitä, niin niillähän on semmoinen tietty visiiri siinä kypärässä, mikä erityisesti suojelee tältä ultraviolettivalolta meidän silmiä. Ja sillä tavalla niin ollaan suojattuna hiukan paremmin siitä säteilystä, mutta ei voi katsoa aurinkoon myöskään, eikä erityisesti avaruudessa.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Oltiin kavereiden kanssa semmoisella tietyllä porukalla ehkä enemmän tai vähemmän vuoden verran vietetty aikaa yhdessä. Ja taisi olla sitten loppukesää, kun yksi tästä kaveriporukasta ilmoitti, että hän muuttaa toiselle paikkakunnalle, että me ei nähdä enää tai ainakaan pitkään aikaan. Ja siinä sitten porukalla ihmeteltiin ja voivoteltiin ja päiviteltiin ja jossain vaiheessa sitten mä päätin sanoa, että mun elämään tämä nyt ei juurikaan vaikuta millään tavalla, että ei me koskaan olla oikeasti oltu edes niin hyviä kavereita. Ja tästä tuli ihan täys hämmennys ja semmoinen niin kuin isompi riita siinä meidän kaveriporukan kesken, että miten sä voit sanoa noin. Ja varsinkin tämä tyyppi sitten, joka muutti toiselle paikkakunnalle, niin oli aivan ihmeissään hämmennyksissä, että eikö me mukaan olla oltu sun mielestä hyviä kavereita. Ja mä vaan pysyin kannassani, että no ei, siis ihan mukavaa meillä on ollut, ei siinä mitään, mutta en mä nyt oikeasti voi sanoa vakavalla naamalla, että mulla tulisi jotenkin ihan hirveästi sua ikävä. Enkä usko, että sullakaan tulee mua ikävä. Mutta olinko mä kännissä vai lapsi, kun mä olin näin suorapuheinen?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi. Vai.
2: Mä tossa siis kerroin tarinaa hetki sitten, että kaveriporukalla oltiin vietetty aikaa about sille vuoden verran sillä porukalla ja yksi kaveriporukasta sitten ilmoitti, että hei, mä oon muuttamassa toiselle paikkakunnalle, emme näe enää. Ehkä koskaan. Ja totta kai sitä siinä sitten voivoteltiin ja mä päätin jossain vaiheessa ilmoittaa rehellisesti oman mielipiteeni, että ei me kyllä koskaan olla oltu niin hyviä kavereita, että tuskin sulla tulee mua ikävä tai mulla sua ikävä. Että ei tää nyt vaikuta mun elämään millään tavalla. Mutta oliks mä kännissä vai lapsi, kun mä olin noin suorapuheinen, niin vastaus kuuluu. Mä olin kännissä. Se oli pilkun jälkeen ja tässä mun kaveriporukassa siis siihen oli tullut mukaan. Meitä oli siis 4 hyvää kaverusta. Poikapuolista, miespuolista kaverusta. Me oltiin muistaakseni silloin just niin kuin lukion viimeisillä luokilla, eli olin jo täysi-ikäinen. Ja tähän kaveriporukkaan oli uinut sitten pari naispuolista. Ja mä en oikein tykännyt tästä. Mulla oli siis itselläni jo tyttöystävä, ja mun kaverit ehkä yritti heitä vähän niin kuin siinä pokailla, ja sen takia he otti heitä mukaan kaikki meidän touhuihin. Ja mua tää vähän ärsytti. Mä halusin olla vaan äijien kesken. Ja nää oli aina niin kuin mukana, sit just silleen niin kuin vuoden verran. Kunnes toinen näistä naispuolisista sitten ilmoitti, että hän muuttaa britteihin vaihto-oppilaaksi ja siinä sitten halaili ja voivotteli ja voi Joonas, mullakin tulee sua niin ikävä, niin alkoholin vaikutuksen alaisena päätin sitten suoraan ilmaista, että mulla itse asiassa ei tuu sua ihan hirveästi ikävä.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Ja yhtään on mitään en ottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on pahinta siitä, kun sut haudataan elävältä?
2: No, mikähän voisi olla?
1: Varmaan se, että sut haudataan elävältä.
2: Jep.
1: Käsittääksemme aika kauheat.
2: Joo, se on saleen persettä. Kaksi lehmää oli kaurismetsällä ja näki sit peuran siellä.
1: Niin.
2: Se toinen sanoi sille toiselle, että shh, ei ammuta.
1: Tiedätkö, missä tilanteessa niin olen pahoillani ja pyydän anteeksi, ei tarkoita samaa asiaa.
2: No?
1: Hautajaisissa.
2: Mulla on kaksi syytä, miksi mä en ota mun tyttöystävää mukaan niin semmoiselle pitkälle Tesla-ajelulle. Ensimmäinen on se, että mulla ei ole tyttöystävä. Sitten toinen on se, että mulla ei ole Tesla.
1: Kolmanneksi vaimo ei tykkäisi asiasta.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollottikana. Ei
3: kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun. Tule
5: puhilaan. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: sexy and I know it. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No kysyhän pois.
1: Kun me ollaan kavereiden kanssa, joskus mä oon yksinkin ajatellut, että mikä on musta aukko ja milloin musta aukko imaisee meidän maapallon ja milloin esimerkiksi musta aukko imaisee tämän maapallon ja mikä musta aukko on.
0: Pikkupoika Vuorela. Vain Hitmixin keskipäivässä.
3: Hitmix.
2: Pikkupoika Vuorella jälleen kerran isojen kysymysten äärellä. Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Mitä sä vastaisit tähän? Mikä on musta aukko ja milloin se imaisee meidät syvyyksiinsä?
4: Voidaan sanoa, että musta aukko on oikeastaan tällainen niin kuin äärimmäisen tiheä, tai voidaan sanoa tarkasti ottaen, että se on äärettömän tiheä kappale. Ja se on niin tiheä, että se on taivuttanut avaruutta niin paljon, että valokaan ei pääse sieltä pois. Voi ikään kuin kuvitella, että se on äärettömän syvä kuoppa avaruudessa. Ja sillä on tietty massa, eli se painaa tietyn verran. Mutta kaikkein tärkein, että se on niinku hyvin tiheä. Eli hyvinkin pienet kappaleet voisi olla mustaukko. Mutta toisaalta hyvin isokin kappale voi olla mustaukko. No, jos tätä nielasua ajatellaan, niin sitä ei oikeastaan tarvitse pelätä. Meitä lähimmät mustat aukot, mitä me tunnetaan, niin ne on niin kuin, puhutaan tuhansista valovuosista. Ja ennen kuin mikään mustaukko nielase meidät, niin kyllä meidän aurinkokin on jo ennen päättänyt päivänsä, että sitä ei tarvitse pelätä. Toki meidän Linnunradan keskustassa on tämmöinen 4 miljoonan auringon massainen mustaukko, mutta se on niin kaukana, että ei se tule meitä ikinä nielaisemaan.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Mä olin tuossa vuosia takaperin menossa semmoisella niin kuin 6 hengen porukalla erään läheisen syntymäpäiväjuhlille. Ja meidän tehtävä oli tuoda sinne kakku. Me saavuttiin sinne juhliin vähän myöhässä. Kaikki vieraat oli jo paikalla ja sitä kakkua odoteltiin. Ja kun me pölähdettiin ovesta sisälle kakku mun kädessä, niin siitä noin 10 sekuntia eteenpäin, niin tota kakku ei enää ollut. Se oli täysin tuhoutuneena. Mutta kun tämä kakkuepistola tapahtui ja synttärit meni ehkä aavistuksen pilalle, ainakin hetkeksi, niin olinko mä kännissä vai olinko mä lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi?
2: No selvitellään sitten. Mä kerroin tuossa kännissä vai lapsikilpailun tarinan tänään hetki sitten, jossa mä olin siis menossa pienellä porukalla erään läheisen ihmisen syntymäpäivillä ja meidän piti tuoda sinne kakku. Me tultiin silleen sen verran myöhässä, että kakku oltiin keretty odotella ja noin 5-10 sekuntia siitä, kun saavuttiin ovesta sisään kakku mun kädessä, niin kakku oli tuhoutunut. Ja synttärijuhlista meni ainakin hetkeksi aikaa fiilis, mutta olinko mä kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui? Vastaukset tuntuu jälleen kerran jakautuvan aika 50-60 tuolla WhatsAppin puolella ja yksi onnekkaista voittaa sitten itselleen Hitmixin vyölaukun näistä oikein vastanneista siis. Mutta mikä se oikea vastaus on? Oikea vastaus on se, että mä olin kännissä. Vähän liiankin kännissä tuohon kyseiseen tilaisuuteen. Siis oltiin menossa meidän hyvän ystävän syntymäpäivän juhlille ja mun tehtävä oli tosiaan tuoda sinne sitten kakku. Mutta me tehtiin silleen tymästi siinä, että me mentiin kavereiden kanssa vähän lämmittelee ennen näitä synttäreitä aloittelemaan toisen kaverin luokse. Ja me tultiin sitten lopulta, kun oltiin siinä saunottua pelattu pleikkaria ja unohdettiin täysin katos ajantaju siinä, niin noin pari tuntia myöhässä sinne synttäreille. Muut vieraat ja synttärisankari oli tässä vaiheessa totta kai aika hiilenä. Tultiin anteeksi pyydellen paikalle ja ojensin siinä sitten synttärikakun, onneksi olkoon saattein, synttärisankarille. Ja hän otti sen kakun, käveli kylmän viileästi ikkunalle. Me oltiin kerrostalossa Helsingissä Kalliossa 4. kerroksessa. Avasi ikkunan ja vippasi sen kakun siitä pihalle. Hän ei ottanut meidän anteeksi pyyntöä just siinä hetkessä vastaan kovin hyvin. Onneksi ei osannut ketään päähän eikä autoa eikä mihinkään. Todella lähellä oli yhtä semmoista niin kuin punaista Ford-autoa ihan siihen konepellin viereen. Ja pikkusen toi auto kyllä otti siitä kermavaahtoa kylkeensä. Siinä sitten hetken aikaa selviteltiin ja pyydeltiin anteeksi ja ihmeteltiin. Ja lopulta sitten naurettiin koko hommalle ja ilta jatkui ihan mukavasti. Mutta sanotaan näin, että semmoinen niin kuin 10 minuuttia, niin siinä syntymäpäiväjuhlilla oli semmoinen suhteellisen viileä tunnelma.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan siellä.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Miksi hai ei voi olla taksikuski? Koska se olisi liikenteelle haitaksi.
2: Voitko kuvitella, mun frendi laittoi mulle kuvakaappauksen Tinderistä. Hän oli törmännyt siellä mun puolison Tinder-profiiliin.
1: Oho.
2: Ja mä raivoistuin. Koska hän ei siis todellakaan oo hauskaa seuraa.
1: Mitä ero on jonnella ja porkkanalla?
2: No?
1: Porkkana on kasvatettu.
2: Tiedätkö, minkä takia Mikko Alatalo käyttää sinisiä silmälaseja?
1: Olen miettinyt sitä aina. No.
2: Siis, että hän näkisi paremmin.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs me tällä kertaa mietitään?
1: Viime viikolla mä kävin hammasröntgenissä, niin mua rupesi se röntgensäde mietityttämään. Että kun on röntgensäde, niin miten röntgensäde toimii? En miten on mahdollista, että sillä röntgensäteellä voi nähdä ihmisen ihon ja luiden ja lihasten läpi? Ja että miten ylipäätään röntgensäde toimii?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa sitä, että miten röntgensäde toimii. Juunas Saraneva, Mehiläisen kuvantamissektorin johtaja. Mitäs vastaat tähän?
6: Joo, kiitos. Kysymys on ensinnäkin tosi hienosti muotoiltu häneltä. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että röntgensäteilyhän on tämmöistä sähkömagneettista säteilyä, eli se on tavallaan niin kuin vähän sama asia kuin se valo, minkä ihmissilmä näkee, niin sekin on sähkömagneettista säteilyä, mutta röntgensäteilyn aallonpituus on sitten huomattavasti lyhyempi ja ihmissilmä ei voi sitä nähdä. Ja samasta syystä niin täällä röntgensäteilyllä on myös toisenlaisia ominaisuuksia. Eli jos röntgenlaitteella vaikka kuvataan hammasta tai ihmisen jalkaa, niin röntgenputkesta tulee tämä röntgensädekeila, joka menee tämän kohteen läpi ja ihmisessä se toimii niin, että pehmyt kudoksien läpi se menee aika helposti, mutta sitten taas luu on sen verran tiivistä, että siihen se pysähtyy. Ja sitten röntgenputken takana ja kohteen takana on tämmöinen ilmasin levy, joka mittaa sitä, että paljon siitä säteilystä pääsee läpi siihen levylle ja siitä muodostuu se kuva. Eli koska siihen luuhun pysähtyy huomattava osa säteilystä, niin se piirtyy se luu tavallaan siihen kuvaan. Eli oikeastaan tuossa on niin kuin pähkinänkuoressa, miten se syntyy. Ja jos haluaa asiaa vielä niin kuin vertauskuvallisesti vähän kuvannoida, niin jos ajatellaan sitä, että vaikka taskulampulla valastaa jotain kohdetta, niin seinän taakse jää siitä varjo. Niin tavallaan niin kuin röntgensäteily on tämmöistä näkymätöntä valoa, jolla tehdään tavallaan vaan ihan sama temppu. Eli valaistaan kohdetta nopeasti ja siihen jää se varjo, joka sitten muutetaan semmoiseen muotoon, että me pystytään sitä kuvaa katsoa ihmissilmällä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

kipupistettä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhiloon.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Meillä oli yksi semmoinen loppukesä. Hyvä nuorehko, hirvas porukka siinä kasassa. Ja oltiin liikkeellä erään suomalaisen kaupungin keskustassa. Ja mukana oli muutama vastuullisempi henkilö myöskin. Ja jossain vaiheessa sitten meidän nuorten kesken saatiin semmoinen idea, että mitä jos tässä niin kuin suhteellisen yleisellä paikalla, paikallisella torilla, me vedettäisikin pyllyt paljaaksi ja käveltäisiin koko tämän torin läpi pyllyt paljaana. Paheksuntaa aiheuttaen, se tuntuu olevan siinä vaiheessa ehkäpä se niin kuin päämäärä tällä koko tempauksella. Ja näin tosiaan tehtiin ja nämä vastuullisimmat henkilöt sitten huomasi tämän tempauksen vastaan tulijoiden reaktioista, kun kuulivat semmoista niin kuin paheksuvaa murahtelua ja huomauttelua aiheesta. Ja tämän jälkeen sitten he huolehtivat siitä, että housut vedettiin takas ylös, eikä paljasta pintaa yksityisalueelta näkynyt. Mutta olinko kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
2: Ja nyt on aika kertoa oikea vastaus. Kännissähän mä olin. Kännissähän mä olin kuin käkki. Semmonen reilu parikymppinen nuori hirvas ja meitä oli siinä niin kuin 5-10 henkilöä. Joukossa oli vastuullisempia henkilöitä, jotka eivät juurikaan alkoholijuontia harjoittaneet ja olivat myös huomattavasti, mutta silleen 5 vuotta vanhempia. Että se uutuuden viehätys koko siitä kaikesta sekoilusta oli jo niin kuin karsiutunut pikkuhiljaa veke. Ja itse olin tosiaan siinä nuoremmassa ryhmässä ja todettiin siinä iltasella, kun oltiin menossa paikalliseen kuppilaan Turussa, että mitä jos tehtäisiin tämmöinen pikku hassuttelu ja tehtiinkin. Ja siinä muistan ikuisesti, kun ensimmäinen vastaan tuli, joka käveli, se oli tämmöinen niin kuin vanhempi pariskunta, ei mitään eläkeläisiä kuitenkaan, mutta mitä mä sanoisin, 50 vuotta ehkäpä palttiarallaan, niin käveli meitä vastaan. Ja ensin he olivat niin kuin silleen suht fiiliksissä siitä meidän naureskelevasta tunnelmasta ja katsoivat meitä hymyilleen. Ja sitten herrasmies tästä pariskunnasta kääntyi katsomaan ja näki meidän paljaat pyllyt ja totesi vaan, että höh.
4: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.
5: Hei Fonsi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Talkoothan on semmosia, missä yleensä tarjolla on olutta.
2: Joo.
1: Tiedätkö, mitkä on semmoset talkoot, missä ei tarjolla olutta laisinkaan?
2: No.
1: Olkoot.
2: Jotenkin tuon vanhemman sukupolven kanssa välillä vähän hankalaa puhua esimerkiksi niinku uudesta teknologiasta, että kävin tuossa sairaalassa moikkaamassa mun pappaa ja sitten alkaa siinä mulle niinku selittämään, että kuinka niinku mun sukupolvi turvautuu liikaa teknologiaa. Mä nappasin hänet irti siitä hengityskoneesta.
1: Ties Jussi, kun sä oot vessassa, niin kummalla kädellä sä pyhit?
2: Se oikealla kädellä.
1: Hyvin, mä pyhin ainakin paperilla.
2: Joo. Tiedätkö, minkä takia Michael Jackson ei voi mennä lähelle kouluja?
1: No?
2: Hän on kuollut.
1: Aivan.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus.

0: Tallennus aurinkokennovaloista, esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Thulson.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin. Hit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä 24. toukokuuta alkaen.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know.

Huhuu. Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hit.

0: Moro moro, sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Shoot.
1: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
2: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
1: Joo, 100 päivää.
2: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
1: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
2: No huhhuh.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.